Aye, safi sana siko beat kwenye uneti na nata repa mampe eti nata kine gile light star. Wale tule tule gorobono. Wale gitam getien itien angenye. Kole ne tienda.

yani kiobenda to murenik eh asileji sita no fan so ileji si ara iwe fan so ara nyi matai seto inyendet ko manitai seto ara iwe in une madam ne toki madam ne ko toki le madam kurin jiji ko le kityo madam ka togun jiji aleji ne ne ko geni atuguna na ko le toki ngalol ji madam no ne pakai ile gona am gole o aranguniwe mambe tingeni lane motinye experience so kule jo ini kari kubwa bwana kule jo ini kari kubwa bwana olo kutabate na neman genge to alisi kapi kitabate yon ko itunji to kapi kitabate ke le ko sip kole enge ni le gora yo ji ichengi to kuondo ne ko me ko tisha ne ni tisha ni gale meje kuonda ne tisha ni yo angele gitoror madame nota ke na wal kwa

0: Yeah, sabi sana en orit notok ne mnye kot mising ma bet notok ne gile light star ame teke kas kile ngon notok ne miten dani en orit notok ne chonjo sana taje femeno
1: alo tena ma bet
0: yes ngon jijon
1: lata ne gile edu en murgut vota na no
0: gago yan en vota na o
1: ago yan o baro pum pum pum
0: nam jion teke kapisa taje femeno
2: denge
0: meche
2: mama
0: laptani Blebble, Gagoyane?
2: Gagoyan,
0: Gagoyan, Gagoyan, Gagoyan, Gagoyan, Gagoyan, Gagoyan, Gagoyan,
2: Gagoyan,
0: Gagoyan, Gagoyan, Gagoyan, Gagoyan, Gagoyan, Gagoyan,
2: Gagoyan,
0: Gagoyan, Gagoyan, Gagoyan, Gagoyan, Gagoyan, Gagoyan, Gagoyan, Gagoyan, Gagoyan, Gagoyan, Gagoyan, Gagoyan, Gagoyan, Gagoyan, Gagoyan, Gagoyan, Gagoyan, Gagoyan,
3: Gagoyan,
0: Gagoyan,
3: Gagoyan, Gagoyan, Gagoyan, Gagoyan,
0: Gagoyan, Gagoyan, Gagoyan, Gagoyan, Gagoyan,
3: Sigoriano.
0: Sigoria, ne babo meto.
3: Ne ba tindireto.
0: Ah, eh, mi te tindireto yo.
3: Ami utane.
0: Agona me 102.2 ananata.
3: Na me 1040.
0: Oh, 1040, so amune ola baga malambu o.
3: Ya me ga ola baga malambu, na mo lupa chebibi.
0: Ago chebibi, ago li, ago ola baga melilo, ago imambu o.
3: Ago ola te, ago na me wo sofa.
0: Eso ngo sofa, gesi jis? Gongo mi signo nam ji otage. Gongo mi signo kapisa taje femelo.
3: Where
0: is it?
3: Amene ga tesi eto.
0: Mi si da kapisa we bro ti.
3: Na taro ga no le su pero.
0: E ka go ya no.
3: Ile ando no ile ya no ile ni sa.
0: E nam ji otage kapisa taje femelo. Yes sir. Sidai kabisa. Konganyu nagi ande. Najia taka kipchechiri mwenyewe ndo libagi mtororo. Aya safi sana. Agira wale daiga ishiko ingi chungwa ni chota kichika gitu ujasiko tiji saiti nota kisakona. Kinyuri chike logo iki chota kichiba imete in nwagindo agarap sereme. Agoyo nginyuri chini ke logo iki apimete in nwagindo. Ina kichungwa nile mamite chita nota ke niko agile chi congratulation. Engi batini kichiba 85. Oye jama ngezuma ni logo iki apimete. Kwa bitita naka pisa ne. Jama ngezuma ni logo iki apimete kwa bitita naka pisa ne. En ticket nota ke nebayi ne en ticket nota ke ne mite number 4 ame chichita ke tukul ne tumaitil ticket